satt. Kysst mamma och som kräng. Den ifrån du känner några. Den i långa svarta hår.